0: jago awon pa se jago wa
1: boss the jago e ti mi bara mi se se ni
0: ile ti ko sa fara ti ojo ni
1: joko ko ba mi soro
0: kilo se na
1: joko ke
0: ami ki
1: ni yo se ti joko o
0: ah o ti ni kilo jeje jeje yo ni
1: oro jeje o se ni re
0: se ti ni mi ka so ni
1: tabi ti ko ma se je ati joko wa di ro
0: anu do

ẹwọ ka ma forogun nigba ti mo sha wo ah ta ba fi dida ni to lowo ti ba ti so nkan nigba mi obirin a ma fe pe ki okunrin ma fi akoko sile fun ohun ka ti ejo jade ka jo sere ka jo jiroro olowo yi ohun oraye gbogbo yen oya gba lo fi se faaji laaye ara ti e oya gba lo fi se re pe ah nigba ti mo ti wole mi wo pe wow olomo okunrin lo nife mi to bayi ki mai ti ibere o ti se boya ko saye fun ni ka ma forogun nigba to di pe mo fe yan olowo ni mo ba lo.

awada ni o ba ko gogo panduku e o ko lo si yara oni ka jo mu leyo konkon ni iwo na ati e ni privacy oni ka luku wa ba ye pe mi ti fe sun iwo e ti fe sun abo lo yi lo kolu mi ni emi de le ma like e e mo le sha lo mu yara ti e to won gba be iyen lo orisirisi nkan be nsele igba mi kan ti e so pe o da o fe sun oya o leyin iba o da ta ba fe ni iba lopo nkan bi ma de wa be bo ba ti se ta tun dide gala o gba nu yare e lo ni ah eleyi o boju mu